obia ewo da ya de ewo no afen chere ba na sunye ni panyina ana eto onom eninchi eto seya na ya bua na wa celebrate enso sa kwano so kama kama pa na maminka wo se uwo adofo bia wo pese wo wish onom eye birthdays I wo adofo bia pese wo wish onom e birthday omo birthdays e duro so na pese eye sronko e de ema wo onom ye gina kasa fidie so e wish safo na bomoden se obefre eye ahomatrufo yi 0536 683 699 0536 683 699 Yabajo Suna.